Laskovek Slovenčo. Na nebadu i djevčenajtko što jo propala. Ja bi se pitao čevnji ljubaš o te ne kazala. Podivi se fajno ljubko podive podive. Jak ti horje veselenki kudel mi hodjele. Oj kudel mi pohodjele v žebe ne hodjete. Ako ho mi poljubjele v žebe ne ljubjete.